0: vacilón de la mañana.
1: ¿Usted cree que los padres pueden ser amigos de sus hijos? ¿O padres tienen que ser padres y punto?
2: Aquí está Walkis. ¿Qué dices tú, Walkis?
3: Mi opinión es, como madre de dos adolescentes, que sí se puede ser padre y amigo a la vez. Sí.
4: Señorita, quite la palabra amigo de su vocabulario con sus hijos. Tú no te vas a poner a fumarte una juca con la hija tuya.
3: Yo me paso por ser su amigo, pues yo lo hago. Por ahora que tengo que darle su galleta, pues se la doy.
4: Te veo encima de Christine Poe en Diamond bailando con la hija tuya.
3: Pues mi amor, si yo con mis hijos tengo que hacerlo, pues yo lo hago.
4: Me imagino tú cantando Soy la cuero y mi marido junto con la hija tuya.
3: ¿Es la que me gusta?
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
5: Hey, aquí el gigante del vacilón de la mañana celebra el verano con ahorros increíbles durante el evento Honda Summer Event de DCH Paramus Honda. Ya sea que planees viajes a la playa, vacaciones en familia, tenemos el Honda perfecto para ti. Necesitas espacio para neveritas portátiles, equipaje y toda la familia. El Honda Passport 2026 está diseñado para la diversión veraniega y para acompañarte toda la temporada. ¿Buscas ahorrar gasolina? Llévate a casa un Honda Civic Hybrid, Accord Hybrid o HR-V Hybrid 2026 y disfruta de una eficiencia de combustible impresionante. O apuéstalo totalmente eléctrico con financiamiento de 0.99% APR en los nuevos Honda Prologue 2026 a través de Honda Financial Services. Desde vehículos nuevos y seminuevos hasta híbridos y eléctricos, encontrarás ahorros excepcionales de verano en todo nuestro inventario. ¿Te preocupa tu crédito? Nuestro equipo de financiación está aquí para ayudarte a obtener la aprobación. Visita DCH Paramus Honda en la ruta 4 o compra en línea en DCH Paramus Honda Espanol.com. Con crédito aprobado, oferta termina el 8 de septiembre 2026.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
8: Si tuvo un cambio importante en su vida, podría calificar para cobertura médica con Get Covered New Jersey. 8 de 10 reciben ayuda financiera. Get Covered New Jersey está aquí para ayudarle a encontrar planes de calidad que se adaptan a su vida. Visite getcovered.nj.gov.
9: Are you ready?
10: Are you ready?
9: Are you ready?
10: Let's go!
11: Desde New York City,
12: cubriendo los cuatro puntos cardinales del planeta,
11: con la mejor mega música,
12: el verano excitante de
11: Vegas.
12: Mega 97.9.
13: Mega 97.9.
12: Estás escuchando la mega mezcla, con DJ Joan.
11: Okay.
12: Por Mega 97.9.

0: vacilón de la mañana.
1: ¿Los padres deben meterse en las relaciones de los hijos ya adultos?
2: Dolores, buenos días, habla tú, corre, anda que el Pachá vuelve y hable.
3: El hijo mío se va a Cuba con otra vieja y la vieja de allá le manda un video a la nuera y la nuera acá muriéndose. Cuando él llega, uno quiere romperle el cuello por la...
4: Señora, pero usted es una metiche. Usted tiene voz de metiche también.
5: Señora, ¿usted sabe nadar?
3: Claro.
5: Ah, no, porque tengo una piscina y como usted se mete en todo para invitarla.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
6: Dalvin, la melodía, abre una nueva función después de dos conciertos vendidos el 2 de octubre en el United Palace. Consigue tus boletos en Ticketmaster y Boletos Express y la gira continúa en el Ritz Theater de New Jersey el 6 de noviembre. Boletos a la venta en tiqueri.com. Dalvin, la melodía.
2: Hey, aquí estoy con el cirujano del crédito, el hombre que te repara tu crédito y te salva tu hogar, Rafael Matos de Credimax.
7: Así mismo, Anel, y te voy a reparar tu crédito de 30 a 90 días totalmente garantizado. Te voy a quitar las colecciones de vehículos reposeídos, de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles. Tengo un programa también para quitarte la bancarrota. Llámame por teléfono al 646-828-6000, 646-828-6000. Ya tú sabes, de 30 a 90 días garantizado, el cirujano del crédito te repara tu crédito. Y si tú tienes tu casita y se te hace difícil pagar la hipoteca, mira, vamos a ponerte en un programa federal. Te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Repare su crédito de 30 a 90 días garantizado y salve su hogar. 646-828-6000. 646-828-6000. 646-828-6000.
2: 646-828-6000. Credit Max.
8: ¿Y si pudieras tener el Wi-Fi más confiable e impulsado por fibra óptica y mantener el mismo precio garantizado por 5 años? De ahora al 24 de agosto, nuevos clientes de Xfinity pueden obtener nuestro mejor precio de Wi-Fi Gig este verano, antes de que desaparezca. Solo $50 al mes por 5 años, sin contrato anual, sin cargos ocultos y nuestro mejor equipo incluido. Además, conéctate a internet en cuestión de minutos con Wi-Fi el mismo día. Es Wi-Fi que soluciona problemas incluso antes de que te des cuenta de ellos. Como un Wi-Fi con un sexto sentido. Y te mantiene protegido de amenazas online. Y obtén Peacock Premium incluido por 2 años. Asegura tu precio y desata las posibilidades. Obténlo ahora en es.xfinity.com. Xfinity. Imagínatelo. Aplican restricciones. Requiere facturación electrónica con pagos automáticos y cuenta bancaria registrada. Impuestos y cargos extra. Velocidades varían. Uso de fibra óptica, cable coaxial. Entérate más en es.xfinity.com/SameDayWiFi.
9: Llegó el verano de ofertas Honda. Aprovecha cada milla al máximo con una gran oferta en un Accord o Accord Hybrid con motor turboalimentado estándar o tren motriz híbrido disponible. De Honda, la marca automotriz de línea completa con el más bajo consumo de combustible en los Estados Unidos. Visita hoy tu concesionario Honda local. Basado en el estimado de la EPA de la economía de combustible de toda la flotilla 2024 de fabricantes de línea completa. Informe de la EPA de tendencias automotrices de 2025.
10: Encuentra el piso ideal para cada proyecto en la nueva sala de exhibición de pisos de Lowe's. Descubre nuestra selección de marcas confiables y ahorra hasta 35% en alfombras por pedido especial Style Selections, Stainmaster y Stainmaster Pet Protect. Además, ahorra $100 en un paquete de 2 baterías de Volt de 20 voltios max y 6 amperios hora por $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 8/26 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
11: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: For 35 years, the lawyers of 1-800-CANTASO helped accident victims in New York and New Jersey, automobile, work, and construction accidents. Dial 1-800-CANTASO or go to 1800cantaso.com. Cantaso, created by Latinos for Latinos.
13: En vivo desde New York.